0: malipay sa imo.
1: Dapat medyo enjoy kita.
2: Sa IFM
3: 95.1
4: Number 1
5: IFM. Ang bot sa kandeng may bangs.